0: challenge to su jauni, čerek ku jauni, aby nam po iti na leforie.
1: Propi tu langite jugadores nuoves, jauni, fešnčel president Peter Abanzer kont da pudejti de la dretaž burda la škvadra per mu desi maniera de žuok.
2: Žan Zruk, tu langi naš gors, aš piton kromam valgun jauni di naš i pana al prašmira kraj on po plud experienca prštela so.
1: Ungo lauter mudra škvadra o la šrankina mei, dvantla baš trenta matradum na škvadra prana otran?
2: Uni anš kazang jel fora nije štanč, samo nije... Ma pona la fin, la duč belžneli na uveja da škumčejno.
1: Levce Gredajna je capasu de kategorija doječ, pondin do lauter, na gran euforija, na gran motivacijon. Tan rije sa rapa kald mantni na utrant la Liga provincijela.
2: Prošman sara skurum valgun žavni kazang špilnija zang bel, ka sara prošman jugador la prima škvadra al čant prčant. Pr kalmu som forino čalej da vaj žavni žant, ki je aj jel primjada. I aj mua sa zmuštrej. I pr kal mua som forino čalej da pona matritu doj k porta mudamant. A čak li je na cek de nuav, no? I je na nuava motivacijon in nuav žgors.
1: Parantant l'ultim žurk Levce Gredajna tla mašima Liga Regionela jen dumanja da mezala katr dom zdis un placa mulinda koj. I žurga kontra Sankt Paulsk musat l'ultim žurk mosa se gurela salvaca ta liga prometza larantalka unfat ponč i k al doda klasifika tuela toma ange žude kategorija.
3: I annunzion na supeltura atleta de 85 anni je morta Anne-Marie Mariechen Höglinger. Vedlavan l'nvanerdi dall'otta saira tla lieja de urtijai. La supeltura, la massa de supeltura, saranza dai 9 de mei da mesa la trai d'oms di forte lieja de urtijai.
4: E chi ho finito questa lezione di notiziario, un bel devel paese nella sud su. Ricordo anche la trasmissione latina va in ante in snit alle 7 con notizia più curta e che l'informazione va in ante sulla piatta web rai.it/rai e sui social della Rai Ladina. Amo cucinante un buon domenica.